0: Endi kowe nek wah penakan kowe iki ora joget dhewe wis. Asem ya aja nendang to, Gong. Aku ngantek kocar kacir. Gek garapane kanca-kanca, nek aku ora pratitis niku kisinan lho aku iki.
1: Ah iya. Wah ampuh tenan. Cacake kunci nang warek wis. Yo. Bacot ki.
2: Yo.
1: Yo. Gendang yo. Yo. Ayo cerah betahku.
2: Yo.
1: Iya. Ayo